0: Per pirmąjį bulių bėgimą Pamplonoje sužeisti 5 bėgikai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Per pirmąjį šių metų San Fermino festivalio bulių bėgimą šiaurinėme Ispanijos Pamplonos mieste buvo sužeisti 5 bėgikai, tačiau ne vienas iš jų nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų. Bėgikai daugiausiai liko smilginėmis, ilgi aštrūs bulių ragai rimtų sužalojimų nepadarė, pranešė valstybinis transliuotojas. 3 žmonės buvo nuvežti į ligoninę. Festivalis, skirtas miesto globėjo Šventojo Fermino garbei, prasidėjo pirmadienį ir baigsis kitą antradienį. Kiekvieną rytą 6 koviniai buliai, kai kurie sveriantys daugiau nei 600 kg, taip pat keli jaučiai varomi siauromis senamiesčio gatvelėmis į bulių areną. Ten vėlyvą popietę vyksta kovos su buliais. Kiekvienais metais 10 bėgikų daugiausia jauni vyrai susižaloja, išbandydami savo drąsą maždaug 825 metrų ilgio trasoje. Nuo 1924 metų būta 16 mirčių. Pastaroji 2009 metais. Šiais metais, kaip ir anksčiau, gyvūnų gerovės grupės protestavo prieš tradicinį renginį, vykstantį nuo 1591 metų, bet dabar Ispanijoje irgi pradėta vertinti prieštaringai. Gyvūnų teisų aktyvistai jau daugelį metų prieštarauja bulių bėgimui, vadina tai viduramžių kankinimu. Nepaisant to, festivalis ir toliau pritraukia tūkstančius lankytojų iš viso pasaulio, ypač iš Europos, Australijos, Azijos ir Jungtinių Amerikos valstijų.
1: Radio stotis Geras FM.
2: Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybines idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikė platformą ir galimybes kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą Bėgių parkas taps galerija po atviru dangumi, kur bus galima ne tik iš arti stebėti kūrybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, bet ir patiems sudalyvauti edukacijose. Meeting of Styles dalyviai Vilniuje paliks ilgalaikį pėdsaką. Naujamestyje bus nupiešta freska, o visą savaitgalį kūrėjai pieš ant Bėgių parke pastatytų specialių stendų. Planuojama, kad šie piešiniai ilgainiui persikels į vairias miesto erdves bei mokyklas. Į festivalį iš viso bus atrinkta 40 menininkų. Norintys dalyvauti, turi užpildyti registracijos formą iki gegužės 12 dienos oficialiame Meeting of Styles puslapyje. Renginio partneriai Geležinkelių muziejus atvers Bėgių parką ne tik kūrėjams, bet ir vilniečiams, kurie viso Meeting of Styles festivalio metu galės aktyviai įsitraukti. Vyks dirbtuvės, edukacijos, didžiai programa. Daugiau informacijos artėjant renginiui bus skelbiamas

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo

0: vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
1: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Jungtinių Amerikos Valstijų kino meno ir mokslo akademijos, vienijančios pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius Oskaro apdovanojimus nariu. Kaip teigiama išplatintame pranešime, kino kūrėjas į akademiją pakviestas už ilgametį indėlį į dokumentinio kino meną.

0: Pavelas Lozinskis, režisierius Tomas Harperis, sukūrė Peaky Blinders – The Immortal Man, aktorius Woodas Harrisas. Džiaugiamės galėdami pakviesti šią išskirtinę kino kūrėjų ir profesionalų grupę iš viso pasaulio prisijungti prie akademijos, teigia akademijos generalinis direktorius Bilas Krameris ir akademijos prezidentė Lynette Howell Taylor. Anot jų, naujieji nariai savo darbais reikšmingai prisidėjo prie pasaulio kino raidos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
2: Radio stotis.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karšta.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų, 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Sodros ir privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervai praėjusių metų pabaigoje siekė daugiau kaip 6 milijardus eurų, tačiau, kaip pažymi valstybės kontrolė, nėra aiškaus strateginio vertinimo, kam ir kokiu būdu ateityje planuojama panaudoti šiuos pinigus. Informuojama, kad praėjusių metų pabaigoje sodros rezerve buvo sukaupta per 4,5 milijardo eurų. Per metus jis padidėjo 897 milijonais ir sudarė daugiau kaip 75% viso valstybės rezervo augimo. Tuo metu PSDF rezerve metų pabaigoje buvo sukaupti beveik 734 milijonai eurų, o rezervinėme stabilizavimo fonde 791 milijonas. Valstybės kontrolės vertinimų didėjant geopolitinėms, ekonominėms ir fiskalinėms rizikoms, rezervai turi būti planuojami sistemiškai, remiantis rizikos analizę aiškiais finansavimo šaltiniais, naudojimo prioritetais ir bendrais valdymo principais. Esą tai ypač svarbu senstant visuomenėje ir augant ilgalaikiams socialinio draudimo sistemos įsipareigojimams. Valstybės kontrolė įspėja, kad nenumačius tvarių pajamų šaltinių padidėjusios lėšų atsargos neturėtų būti naudojamos naujiems įsipareigojimams prisimti, įskaitant papildomą pensijų didinimą ir kitus ateityje valstybės išlaidas didinsiančius sprendimus. Parlamentarai nori pareigoti valstybės kontrolę iki spalio atlikti registrų centro veiklos auditą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą, kad valstybės kontrolė iki spalio 10-osios atliktų registrų centro veiklos valstybinį auditą. Po pateikimo toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje teigiama, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimą siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, o visuomeniai apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje.
1: Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus tesėti pažadą padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiais metais išaugo 11%. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tesėtų pažadą iki 2035 skirti 5% bendro vidaus produkto platesnėms su saugumu susijusioms išlaidoms. NATO pažymėjo, kad šį tikslą jau šimet pasiekė 5 valstybės, tarp jų Lenkija ir Baltijos šalys. Tačiau kai kurios šalys gerokai atsilieka, sąrašo pabaigoje rikiuojasi Slovenija, kuri pagrindinėms gynybos išlaidoms skiria tik 1,61% BVP. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais sieks prezidento posto. Apie tokį sprendimą jį pranešė po to, kai po skundo pateikimo buvo patvirtintas apkaltinamasis nuosprendis dėl lėšų pasisavinimo. Tačiau politikė sakė, kad šį verdiktą skus šalies aukščiausiam teismui. Taip jį išsklaidė netikrumą atvyrojusi dėl to, ar jį ketvirtą kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausios partijos galimybę iškovoti teisę eiti šias pareigas. Pernai žemesnė instancijos teismas skyrė Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamą suklastą.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ministrų kabinetas svarstys papildomas priemonės, kaip eliminuoti bepiločių orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kita ko siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uosto infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas. Be to, oro uostų valdytojai turėtų numatyti konkrečius veiksmus dronų bei kitų automatiškai arba nuotoliniu būdu valdomų objektų ore incidentams valdyti užtikrinant, kad veiksmų ypatingomis aplinkybėmis planai apimtų aktualias grėsmes ir nustatytų aiškias reagavimo procedūras. Be kita ko, transporto kompetencijų agentūrai, kuri koordinuoja ir prižiūri civilinės aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimą, paprašius, oro uostus valdančios įmonės turėtų pateikti paskutinio atlikto rizikos vertinimo dokumentus. Seime pirmas žingsnis iš Konstitucijos išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatę Seimo pirmininkas tikino, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyva keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Dalis prieš balsavusių parlamentarų klausė, kodėl šis klausimas nėra sprendžiamas referendumu. Pakeitimai toliau bus svarstomi Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jie į Seimo posėdžių salę turėtų grįžti rudens sesijoje. Dėl šio klausimo praėjusią savaitę prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe, parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostata draudžiančia branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo.
1: Užsienio žinios. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, Jungtinės valstijos grąžina sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija sankcijas Irano naftai 60 dienų laikotarpį buvo atidėjusi pagal praėjusį mėnesį su Iranu pasirašytą laikinąjį susitarimą, kuriuo siekta užveikti karą ir vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas panaikinti sankcijų išimtį buvo priimtas netrukus po to, kai Kataras apkaltino Iraną sąsiaurėje užpuolus Kataro suskystintų gamtinių dujų tanklaivį, teigdamas, kad Teheranas kelia grėsmę tarptautiniai laivybai ir pasauliniam energijos tiekimui. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje, iš vakarėse palaidojusia 33 žmonės skaičius išaugo, iki 21 pranešė valstybinė žiniasklaida. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė 30 milijonų juanių. Stichinės nelaimės Kinijoje yra dažnas reiškinys ypač vasarą, kuomet vienuose regionuose smarkiai lyja, o kitus tiesiog svilina karščio bangos. Ši nuošliauža įvyko tą pačią dieną, kai audros ir liūtys pietinėje ir centrinėje Kinijos dalyje pražudė apie 17 žmonių ir sužeidė dar 100 kitų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, sveiki. Sprendimas keisti vyriausybės vadovą bei pakoreguoti koalicijos sudėtį sustiprino valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos bei jos lyderio jau paskirtojo naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pozicijas, rodo Delfi užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Šalies gyventojų pasiteiravus, kuriai politiniai jėgai jie atiduotų savo balsą, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžioji dalis respondentų įvardijo opoziciją partiją Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus. Už šią partiją rinkimuose balsuotų 16,5% asmenų. Antroje vietoje socialdemokratai, kuriuos palaikytų 11,4%, trečias liberalų sąjūdis su 8,5% palaikymu. Toliau rikiuojasi Nemuno Aušra, už kurią balsuotų 5,7, o penketuką užbaigė LSDP koalicijos partneriai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga su 5,5% palaikymu. Būsimasis vidaus reikalų ministras nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelinas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie neva ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Laikinasis vidaus reikalų ministras yra sakęs, kad tiek didinti pareigūnų algas buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko vyriausybė, o pagal Ingos Ruginienės ministrų kabineto programą daugiau lėšų esą reikia gynybai kitiems poreikiams. Galiausiai Seimas patvirtino 7% pareigūnų atlyginimo fondo augimą, tačiau profesinių sąjungų toks augimas netenkino.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 90 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Remdamasi stebėjimo kanalų duomenimis pranešė naujienų portalą The Kyiv Independent. Saratovo naftos perdirbimo gamykloje po ukrainiečių dronų smūgių kilo gaisras. Rusijos gynybos ministerija paskelbė įspėjimą apie dronų atakos grėsmę šiame regione. Saratovas yra už maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhanskos srities rytinėje Ukrainos dalyje. Tatarstano Nižnekamsko mieste Ukrainos pajėgos smogė naftos chemijos gamyklai. Kaip pranešė vietos valdžios institucijos ir šaltiniai socialiniuose tinkluose, Ukrainos raketos smogė Belgorodo oro uostui ir gamtinių dujų vamzdyno objektui, o Liepos 7 naktį Belgorodo srityje dingo elektra. Kuveito kariuomenė pranešė reaguojantį raketų ir dronų atakas Iranui pagrasinus atsakomaisiais veiksmais dėl jungtinių valstijų smūgių bangos. Kuveito oro gynyba šiuo metu atremia priešiškas raketų ir dronų atakas socialiniame tinkle X paskelbė kariuomenę, nenurodydama, iš kur jos buvo paleistos. Jungtinių valstijų kariuomenė Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, kiek anksčiau paskelbė jungtinių valstijų centrinė vadovybė. Šie veiksmai buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje.

0: Pietų Korėja siekia pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Iki 2035 metų bus pastatyti papildomi dirbtinio intelekto duomenų centrai, kurių galia sieks 10 gigavatų, taip padidinant bendrąją galę iki 18,4 gigavatų, o bendrą investicijų sumą iki daugiau nei 1000 trilijonų vonų, sakė mokslo ministras. Greitis vienintelis būdas išlikti. Turime užsitikrinti pagrindinius dirbtinio intelekto elementus greičiau nei bet kuri kita šalis, sakė jis. Analitikų teigimu didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Pasaulinėje dirbtinio intelektų sistemoms reikalingų pažangių atminties lustų gamybos rinkoje dominuoja trys įmonės – jungtinių valstijų milžinė Micron bei Pietų Korėjos bendrovės Samsung Electronics ir SK Hynix. Jų pelnas ir akcijų kainos pasiekė svaiginančias aukštumą šalies vyriausybė ir technologijų bendrovėms investuojant šimtus milijardų dolerių į dirbtinio intelekto įrankių mokymą ir veikimo užtikrinimą. Sparčiai kylančios atminties ir saugojimo lustų kainos perleidžiamos vartotojams. Šį mėnesį Apple padidino nešiojimų kompiuterių, MacBook ir planšetinių kompiuterių iPad kainas. Šis dirbtinio intelekto sistemoms reikalingų lustų bumas taip pat paskatino darbuotojus reikalauti didesnių atlyginimų. Bendrovė Samsung gegužė išvengė didelio streiko, susitarusi su didžiausia profesinė sąjunga dėl permainų. Pietų Korėja įsipareigojo šiais metais trigubai padidinti išlaidas dirbtiniam intelektui, siekdama prisijungti prie jungtinių valstijų ir Kinijos kaip viena iš pasaulio dirbtinio intelekto sektoriaus lyderių. Britų leidinys The Financial Times pranešė, kad Apple siekia pirkti atminties lustus iš Kinijos gamintojo. Bendrovės, kuri, kaip ir jos konkurentai iš Taivano, turėtų pasipelnyti iš tiekimo trūkumų. Nors Kinijos bendrovėms mažesnės darbo sąnaudos ir didelė vidaus paklausa suteikia pranašumą, šalies technologijų augimas gali būti neberibis. Pasak analitikų, tai veiksnys, kuriuo korėjiečių gamintojai kaip Samsung dabar nori pasinaudoti. Įsitvirtinę Azijos lustų gamintojai gali pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu iš dalies todėl, kad jie išlieka novatoriški. Svaiginančio greičio augimas šiame sektorijoje, kur per pastaruosius metus Samsung akcijų kaina pakilo daugiau nei 430 procentų, o SK Hynix net 770 procentų, kelia nerimą, kiek ilgai dirbtinio intelekto bumas dar tęsis. Dalis analitikų į būsimą paklausą žvelgia optimistiškai, pasak jų, paklausa išliks didelė, atsižvelgiant į vis gilesnę dirbtinio intelekto priemonių integraciją į verslo veiklą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenėmis šį rytą siūstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13 dieną. Planuojama, kad Liepos 14 Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip vieni metai iki artimiausių savivalybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivalybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų į savivalybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kartu komisijos sudarimas jau buvo nesulaukęs reikalingos Seimo narių palaikymo, tuomet iniciatyva buvo gražinta tobulinti. Jie svarstyti ketinta dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet iš posėdžio darbotvarkės ji buvo išbraukta. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu prisijungimai neva vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje.
1: Po to, kai Konstitucinis teismas nusprendė, jog absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja Konstitucijai, į laisvę lygtinai paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius šiuo metu laisvės atėmimo bausmė iš viso atlieka 174 asmenys. Dėl dar dviejų nuteistųjų vykdomos sprendimų priėmimo procedūros. Taip pat vertinama, ar 91 nuteistasis atitinka sąlygas lygtiniam paleidimui. Iš užsienio. Vašingtonas išlieka visiškai įsipareigojęs NATO, nepaisant nuogastavimų dėl Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiryžimo ginti sąjungininkus, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Tačiau taip pat tikimasi, kad ir europiečiai, ir kanadiečiai suvienodins savo išlaidas su Jungtinėmis valstijomis. Ir tai yra visiškai sąžininga, sakė Riutė. Ukraina paskelbė pasirašiusi susitarimus dėl dronų su dar trimis Europos šalimis. Taip šalis toliau išnaudoja patirtį sukauptą kare nuo Rusijos invazijos pradžios. Šie susitarimai yra pritaikyti kiekvienai šaliai individualiai, tačiau paprastai numatoma, kad Kyivas pateikia dronų technologijų brėžinius, mainais į autorinį atlyginimą, investicijas ir kitą karinę įrangą. Atskiruose pranešimuose socialiniame tinkle Facebook Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad susitarimu su Estija, Nyderlandais ir Danija pasirašė NATO viršūnių susitikime Turkijos sostinėje Ankaroje. Ukraina jau anksčiau buvo pasirašiusi panašius susitarimus su šešiomis kitomis šalimis, įskaitant Katarą, Jungtinius Arabų Emiratus bei Europos Sąjungos narės Lietuvą ir Latviją. Zelenskis paskelbė apie planus pasirašyti tolesnius susitarimus su Vokietija, Norvegija, Suomija ir Kanada.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Opozicinė Seimo Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į šalies vadovą ragindama vetuoti valdančiųjų socialdemokratų priimtų sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimus. Parlamentarai teigia, kad šiais pakeitimais iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai, tam tikroms gydymo įstaigoms numatant privilegijas, skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamas paslaugas. Įstatymai esą turi būti grąžinti Seimui peržiūrėti. Lietuvos apeliacinis teismas planavęs Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir ex-teisėjų korupcijos byloje sprendimą skelbti rytoj, paskelbimą perkėlė į rugsėjo 14 dieną. Sprendimo paskelbimas perkeltas dėl didelės baudžiamosios bylos apimties, didelio pateiktų apeliacinių skundų skaičiaus, bei juose keliamų faktų ir teisės klausimų sudėtingumo, pranešė teismas. Šią bylą apeliacinis teismas baigė nagrinėti kovo antroje pusėje. Kauno apygardos teismas pernai šioje byloje Malinauską pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą. Paskirtasis premjeras žada susitikti su laikinaisiais ministrais, kuriuos nori matyti savo komandoje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Paskirtasis premjeras artimiausių metų ketina susitikti su darbą baigiančiais vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrais, kad šiems pasiūlytų darbą jo arba ministerijų komandose. Jis jau anksčiau yra išreiškęs norą savo komandoje matyti pastaruosius bei finansų ministrą. Skelbiama, kad susitikimas gali įvykti kitą savaitę, nes artimiausių metų pateikus vyriausybės programą Seimui, paskirtasis premjeras numato lankytis frakcijose ir komitetuose. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams pertvarkius valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno Aušrą ir įtraukus Demokratų sąjungą, bei Mindaugui Sinkevičiui pasiryžus tapti premjeru. Vyriausybės programai dar turės pritarti Seimas, tai uždegs žalią šviesą naujo ministrų kabineto darbo pradžiai.
1: Iš užsienio. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė, kad Grenlandija yra neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pastabų, kai jis susiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, ne Kopenhagos. Frederiksen teigia, kad užpuolimo atveju Danija yra pasirengusi ginti kiekvieną NATO colį skaitant savo teritoriją ir pasikliautų NATO sąjungininkais, kurie vykdytų savo įsipareigojimą ginti vieni kitus. Tarptautiniam olimpiniam komitetui paraginus visas sporto šakų federacijas nutraukti su karu Ukrainoje susijusias sankcijas Rusijai, FIFA ketina oficialiai svarstyti draudimo visoms rusų komandoms panaikinimą. Rusijos komandos tarptautinėse varžybose nedalyvauja nuo 2022 metų, kai po plataus masto invazijos į Ukrainą FIFA ir UEFA uždraudė joms varžytis. Tačiau tarptautinis olimpinis komitetas panaikino Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą ir apie tai informavo tarptautinės sporto federacijas. Taip atveriamas kelias Rusijos rinktiniai dalyvauti 2028 Los Andželo olimpinėse žaidynėse. Visgi, tarptautinis olimpinis komitetas kol kas paliko galioti draudimą groti Rusijos valstybinį gimną ir demonstruoti vėliavą, bei nurodė, kad grįžtantys Rusijos sportininkai prieš gaudami leidimą dalyvauti turės išlaikyti daugybinius dopingo testus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.
3: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Madonna išleido naują albumą, pirmąjį nuo 2019-ųjų. Apie tai seniau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Maištininkė ir pramogų pasaulio legenda Madonna daugiau nei 40 metus nuolat pasirodydavo vis kitokią, laužydama tabu ir tradicijas. Dabar popmuzikos karalienė, kuri pirmąją tatuiruotę pasidarė 62 ir sukėlė Vatikano pasipiktinimą dėl krikščioniškos simbolikos maišymo su seksualiniais vaizdiniais, grįžta su pirmuoju studijiniu albumu nuo 2019 metų pavadintų Confessions 2, Išpažintys 2. Pavadinimas yra aliuzija į jos 2005 metų šokių popmuzikos albumą Confessions on a Dance Floor, į pasaulį paleidusių tokius hitus kaip Hang Up. Reklaminė kampanija prieš albumo išleidimą jau sulaukė didžiulio ažiotažo. Religija ir tikėjimas daro įtaką Madonos kūrybai nuo jos karjeros pradžios. Itališkų šaknų turinčioje dievobaimingų katalikų šeimoje 1958 metais gimusi dainininkė savo griežtą auklėjimą dažnai vadino jėga, kuris skatino jos ambicijas. Kartai jį savo tėvą pavadino religingu robotu, tuo, kuo pasak jos ji pati niekada nenorėjo tapti. Šiandien Madona išpažįsta kur kas asmeniškesnį dvasingumą. Neseniai interviu tinklalaidėj ji teigia tikinti į visatą ir dėkojo angelams sargams už pagalbą per tamsiausią savo gyvenimo akimirkas, įskaitant atvykimą į Niujorką 17 beveik be pinigų ir nieko nepažįstant. Jos 1983 metų debiutinis albumas Madonna, kuriame buvo hitas Everybody, įtvirtino jos kaip kylančios žvaigždės statusą, tačiau pasaulinė legenda jį tapo būtent dėl pasiryžimo mesti iššūkį religinėms konvencijoms ir tradicinėms nuostatoms apie moterišką seksualumą. 1984 metais muzikos kanalo MTV apdomonojimų ceremonijoje vestuvinę suknelę vilkinti Madonna atliko dainą Like a Virgin, kurios metu taip pat voliojosi scenoje. Jos pasirodymas daugelį šokiravo, tačiau daugybei moterų jis ilgainiui ėmė simbolizuoti savarankišką apsisprendimą dėl moteriško seksualumo išraiškos. Per visą konservatyvaus prezidento Ronaldo Reigano kadenciją Madonna sąmoningai pateikė save kaip priešingybę tradicinėms šeimos vertybėms, kurias gynė Jungtinių valstijų administracija ir įtakingos evangelikų grupės. AIDS krizės metu jį tapo viena iš aktyviausiai sąmoningumą ir užuojautą skatinusių popmuzikos žvaigždžių, nekartą garsiai pasmerkdama stigmą, su kuria susiduria živ užsikrėtę žmonės. Madonai provokacijos niekada nebuvo vien tik reklaminė taktika. Tai taip pat buvo asmeninės laisvės deklaracija.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Seimas imasi pataisų, kurios įpareigotų statybų darbus perkančias organizacijas nurodyti maksimalią tam skirtų lėšų sumą. Kaip sakė pataisas pristatęs biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, jas priėmus perkančių organizacijų lėšos būtų naudojamos racionaliau ir efektyviau, pasak jo toks įpareigojimas drausmintų. Pataisomis taip pasiūloma įtvirtinti teisę perkančiai organizacijai vertinti tik tuos tiekėjų pasiūlymus, kurių kaina neviršė maksimalios pirkimo vertės. Jei pirkimas neįvyktų du kartus iš eilės, organizacija galėtų padidinti jam skirtas lėšas. Šiuo metu perkančiosios organizacijos neprivalo nurodyti maksimalios lėšų sumos. Seimas toliau pakeitimus svarstys rudenį gavęs vyriausybės ir specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinės išvadas. Pataisas analizuos ekonomikos ir inovacijų komitetas. Naujosios valdančiosios koalicijos programoje numatyta šeimos politikos ir gimstamumo skatinimo priemonės planuojama finansuoti didinant mokesčius alkoholiui ir kitiems žalingiems įpročiams, skatinant ekonomikos augimą, sako Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Pasak jo, nors opozicija kelia klausimus dėl papildomų vyriausybės programos priemonių finansavimo, valdančioje dauguma jau yra numačiusi galimus pajamų šaltinius. Anot jo, vienas iš galimų sprendimų didesni akcizai bei papildomi mokesčiai veikloms, kurias valstybė siekia riboti, tokios kaip rūkimas, alkoholio vartojimas ir lošimas. Politikas taip pat pabrėžė, kad programoje numatytos priemonės skirtos skatinti investicijas ir didinti šalies konkurencingumą. Komiteto pirmininkas Maskvos pareiškimus apie tariamą rusakalbių deportaciją vadina eilinę provokaciją. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas tokią dezinformacinę kampaniją vadina eilinę Maskvos provokaciją. Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ministerija tikina, kad Baltijos šalių valdžia neva draudžia vartoti rusų kalbą. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigia, kad tokiu būdu Rusija siekia ir toliau kurstyti įtampą bei pateisinti savo veiksmus tarptautinėje arenoje. Birželį vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse, reaguojant į tai imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija daugiau nei 16 tūkstančių paramos gavėjų pradeda pervesti gyventojų skirtą pajamų mokesčio dalį. Iš viso tam skirta 40 milijonų 100 tūkstančių eurų arba 8% daugiau nei pernai. Paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms asociacijoms bus pervesta 34 milijonai 200 tūkstančių eurų. Politinėms organizacijoms 2 milijonai 800 tūkstančių, profesinėms sąjungoms ar susivienijimams apie 2,5 milijonų paramos gavėjų statusą turintiems menininkams 487 tūkstančiai eurų. Lėšos paramos gavėjams bus pervestos iki lapkričio 15 dienos. Prašymus skirti paramą šiemet pateikė 564 tūkstančiai gyventojų, 14,4% daugiau nei pernai. Anot VMI šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai nėra patvirtinti, nes deklaracijose pastebėta trūkumų. Jas patikslinus paramos gavėjams lėšos bus pervestos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis šį rytą siūstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13 dieną. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip vieni metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnę pasaugojimo paslaugą šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to, pakeitimai esą užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamai dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinkle ir susigražina, kai jį jiems reikalinga. Pasak energetikos ministro, nepriklausomiems elektros tiekėjams būtų kompensuojama dėl skirtingos kainos dieną, kai saulės elektra gaminama, ir vakaro arba žiemos laikotarpio, kai naudojama. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu, pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių, 60% daugiau nei 2024-aisiais. Tuo metu investicijų vertė siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadalių daugiau. 65% investuotojų buvo vyrai, 35 moterys. Tarp jų daugiausia buvo 25-34 metų žmonės. Gyventojų portfelyje investicijos į fondus sudarė 43%, akcijas 33, obligacijas 23. Investicijos į fondus augo 50% iki 1,7 milijardo eurų, į obligacijas nežymiai, o į akcijas sumažėjo iki 1,3 milijardo eurų. Lietuva sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugiafunkcijų karinių laivų programą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti į jau vystomų sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Norvegijos standartizuotų laivų programos esmė vietoj daugiau kaip 10 skirtingų laivų klasių sukurti bendrą modulinę platformą, kurią galima greitai perkonfigūruoti skirtingoms operacinėms užduotims, taip reikšmingai mažinant eksploatacijos ir modernizavimo kaštus per visą laivų gyvavimo ciklą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Turistai Pietų Korėjoje plūsta į Starbucks kavinę su vaizdu į Šiaurės Korėją. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kažin, ar įmanoma įsivaizduoti didesnį kontrastą? Kava Pietų Korėjos kavinėje Starbucks globalizacijos ir kapitalizmo simbolyje gurkšnojantys turistai darosi asmenukę su vaizdu į komunistinę Šiaurės Korėją. Sveiki atvykę į Aegibong Starbucks Kimpe, mieste, kuris yra mažiau nei valanda kelio automobilių nuo sostinės Seulo, bet jau visiškai kitame pasaulyje nuo uždaros šiaurinės kaimynės už mažiau nei 2 kilometrų per Handango upę. Ant kalvos po observatoriją, iš kurios teleskopai stebima valstybė atsiskyrėliai įsikūrusi kavinė, nuo atidarimo 2024 metų lapkritį sulaukė 10 tūkstančių lankytojų iš Pietų Korėjos ir užsienio. Norintieji patekti į parką, kuriame yra kavinė, turi iš anksto užsisakyti bilietus. Tada lankytojai iš automobilių stovėjimo aikštelės važiuoja parko administracijos autobusu ir kerta kariuomenės patikros punktą, kurį saugo ginkluoti Pietų Korėjos jūrų pėstininkai. Ši kelionė yra dalis nuotykio. Einant paskutiniuoju Pietų Korėjos teritorijos ruožu galima žvalgytis į dirbamos žemės ir kalnų peizažus šalyje, kurios

0: įvaizdžio užsienyje visišką kontrolę siekia vykdyti Kim Jong-uno vadovaujama vyriausybė. Į Šiaurės Koreją gali patekti labai mažai užsienio žurnalistų ar turistų, daugiausiai iš sąjungininkių Rusijos ir Kinijos, ir tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Formaliai Pietų ir Šiaurės Korejos kariauja, nes 1950-53 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šios valstybės skiria teritoriją ironiškų pavadinimų – demilitarizuota zona. Pietų Koreja, kuri yra svarbi Jungtinių valstijų sąjungininkė, saugumo srityje pakilo iš karo griuvėsių ir sukūrė pažangę ekonomiką. Šalyje susikūrė Samsung Electronics ir kitos technologijų milžinės, o štai Šiaurės Koreja, kurią geležinė ranka valdo trečios kartos lyderis, yra paralyžiuota sankcijų dėl siekio turėti branduolinių ginklų. Parko administracijos duomenimis nuo Starbucks atidarimo lankytojų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Pernai užsienio turistų skaičius palyginti su ankstesniais metais išaugo net 275%. Daugiausiai jų beveik trečdalis atvyko iš Kinijos.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, laba diena. Lietuvai deranti su Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall dėl maždaug 400 milijonų eurų vertės 155 mm artilerijos sviedinių užtaisų kompetencijų centro statybų siekiama įsiderėti ekonomiškai naudingą sąlygą šaliai, sako agentūros Investuok Lietuvoje vadovas. Pasak jo, derybos vyksta sunkiai, nes su Vokietijos koncernu norima susitarti, kad projektas atlieptų valstybės interesus. Pernai lapkritį Rheinmetall sviedinių gamyklos Baisogaloje kapsulės įkasimo renginyje paskelbta apie koncerno planus Lietuvoje statyti šių artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą. Elijaus Čivilio teigimu, statyti naują gamyklą šalia jau kylančios sviedinių gamyklos būtų gerai, tačiau tai nėra svarbiausia ieškant geros vietos. Pagrindinis kriterijus vis tiek išlieka sklypo dydis, infrastruktūros buvimas ir kaip greitai jis gali būti išvystytas. Jis patikino, kad kol kas nesvarstoma naujai gamyklai perimti žemę Lietuvos sveikatos mokslų universitetui atiduota mainais už sklypą pirmai Rheinmetall gamyklai šalia Baisogalos. Diversifikuojant į Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų sviravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis pakvietė pasaulio SGD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų, dalies jų kainą siejant su jungtinių valstijų indeksu. Radus tiekėją ir pasirašius sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Iš užsienio. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Europos parlamento skubos tvarka ir be papildomų pastabų pritarė Europos komisijos pasiūlymui dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos pataisų, kurios numato galimybę ES valstybėms padidinti maksimalų iš ankstinių išmokų žemdirbiams dydį nuo 70 iki 75% ir paankstinti jų mokėjimą, nelaukiant tradicinio spalio 16 dienos mokėjimo termino. Be to, nuo smarkiai išaugusių trašų kainų nukentėję ūkininkai galės tikėtis išimtinės ir laikinos likvidumo paramos. Jiems ES valstybės galės kompensuoti iki 80% papildomų išlaidų trašoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti bet kokią prekybą su Ispanija, kilus aštriam ginčui dėl Madrido išlaidų gynybai ir atsisakymo padėti Vašingtonui kare su Iranu. Ispaniją galima nurašyti, mes nebenorime turėti jokių prekybos reikalų su Ispanija, atvykęs į NATO viršūnių susitikimą Ankoroje, pareiškė Trumpas. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai evakavo vieną itin judrų New Yorko kvartalą. Incidentas įvyko vakar ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinės Pfizer būstinė, esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės, šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojaus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama, ar saugu įžengti pastatą ir atlikti remonto darbus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Jungtinių Amerikos valstijų kino meno ir mokslo akademijos, vienijančios pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius Oskaro apdovanojimus nariu. Kaip teigiama išplatintame pranešime, kino kūrėjas į akademiją pakviestas už ilgametį indėlį į dokumentinio kino meną. Jo filmai nekartą buvo apdovanoti svarbiausiuose tarptautiniuose kino festivaliuose, o pastarieji darbai Moteris ir ledynas ir Laiko tiltai sulaukė plataus tarptautinio pripažinimo. Pranešime pažymima, kad šiemet Akademija pakvietė 529 kino kūrėjus ir industrijos profesionalus iš viso pasaulio. Tarp jų 95 Oskaro nominantai, 21 šio apdovanojimo laureatas ir 3 mokslinių bei techninių apdovanojimų laimėtojai. Tarp šių metų pakviestųjų taip pat yra lenkų dokumentinio kino meistras Pavelas Lozinskis, režisierius Tomas Harperis, sukūręs Peaky Blinders – The Immortal Man, aktorius Woodas Harrisas. Džiaugiamės galėdami pakviesti šią išskirtinę kino kūrėjų ir profesionalų grupę iš viso pasaulio prisijungti prie akademijos, teigia akademijos generalinis direktorius Bilas Krameris ir akademijos prezidentė Lynette Howell Taylor. Anot jų, naujieji nariai savo darbais reikšmingai prisidėjo prie pasaulio kino raidos.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Toks sprendimas priimtas patvirtinus laikinosios darbo grupės planą ir išklausius jos pateiktą informaciją. Liepos pirmąją darbą baigusi grupė konstatavo, kad nors Vilniaus katedra yra vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumų, krikščionybės ir dinastinės atminties simbolių, iki šiol jos moksliniai tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai. Todėl buvo pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Rengdama jį darbo grupė konsultavusi su mokslininkais ir muziejų, bibliotekų bei kultūros paveldo departamento atstovais. Be to, ministrų kabinetas pavedė kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos kurija koordinuoti Lietuvos valdovų panteono sukūrimą arkikatedroje. Patikrinti hipotezei dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos planuojama skirti iki 35 tūkstančių eurų. Laikinojo vidaus reikalų ministro nuomonė sustiprintas patruliavimas prie mokyklų yra viena iš galimų priemonių kovojant su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose. Vis dėlto, nuo jo tokios priemonės taikymą gali riboti turimi resursai. Tokia idėja anksčiau sakė ir paskirtasis vidaus reikalų ministras. 2024 metais Europos mokyklose atlikto alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų tyrimo duomenėmis raminamųjų bei migdomųjų vaistų vartojimas neturint išrašyto gydytojo recepto pastaruoju metu yra itin opi problema tarp Lietuvos moksleivių. Jo duomenėmis bent kartą tokius medikamentus be receptų yra vartoja beveik 30% 15-16 metų amžiaus jaunuolių. Tai vienas aukščiausių rezultatų visoje Europoje. Be to paaiškėjo, kad bent kartą gyvenime yra rūkę 36% Lietuvos paauglių, o kasdien tabako gaminius vartojantys teigė 7%. Tuo metu kanapes bent kartą yra bandę beveik 12% paauglių. Į laisvę paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas Remigijus Jakštys. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Po to, kai Konstitucinis teismas nusprendė, jog absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja Konstitucijai, į laisvę lygtinai paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius šiuo metu laisvės atėmimo bausmė iš viso atlieka 174 asmenys. Dėl dar dviejų nuteistųjų vykdomos sprendimų priėmimo procedūros. Taip pat vertinama, ar 91 nuteistasis atitinka sąlygas lygtiniam paleidimui.
1: Tęsime žinias. NATO vadovams susirinkus į viršūnių susitikimą Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Ispanija ir tvirtino, kad vis dar nori Grenlandijos. Jis vėl pakartojo, kad yra labai nusivylęs NATO, o Ispanija vadino siaubingą NATO partnerę. Tuo metu šaltiniai Ispanijos vyriausybėje pareiškė, kad ji ramiai ir normaliai reaguoja į Jungtinių valstijų prezidento grasinimą nutraukti visą prekybą. O Danijos ministrė pirmininkė pakartojo, kad Kopenhaga aiškiai pasakė, jog Grenlandija neparduodama. Lenkijos prezidentas pranešė, kad vakarienės surinktos prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje metu jis kalbėjosi su Ukrainos prezidentu. Jis patikslino, kad tai nebuvo dvišalis susitikimas, o pokalbiai vyko ir su kitų šalių lyderiais. Bet tuo pačiu metu patvirtino, kad jo pozicija istorinių ginčių tarp Kijevo ir Varšuvos atžvilgių nepasikeitė. Lenkijos vadovo nuomonė, jo šalis ir visa Europa negali toleruoti Ukrainos liaudies armijos karių atsakingų 120 tūkstančių lenkų žūtį šlovinimo. Zelenskio patarėjas komunikacijos klausimais pranešė, kad Ukrainos ir Lenkijos vadovai iš tiesų trumpai pasikalbėjo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakarinėme pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karšta

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas nepritarė iniciatyvai leisti valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai griauti savavališkas statybas, kai to nedaro pastatų savininkai. Tuo metu vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos pozicijai, tokia jos išvada bus teikiama Seimui. Kaip teigia ministerija, dabartinis reguliavimas dėl valstybės naudai priimtų teismų sprendimų ir inspekcijos privalomųjų nurodymų, įpareigojančių pašalinti neteisėtas statybas, yra pakankamas, užtikrina viešo interesų apsaugą, todėl nėra pagrindo jo keisti. Pataisos inicijuotos, kad inspekcija dama apginti viešą interesą, turėtų įgaliojimus vykdyti teismų sprendimus griauti statinius, kai to piktybiškai nedaro jų savininkai. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, skaitant ir kai kurių panaikinimą. Neva dalis lengvatų nedera tarpusavyje, todėl esą būtina jas peržiūrėti. Nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi juose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Norima investicinę sąskaitą modelį, kai pajamos apmokestinamos tik jei pinigų išimama daugiau nei įnešta, padaryti patogesnę deklaruoti, kad žmonės būtų skatinami investuoti būtent per ją. Ministerijos teigimu pasiūlymai jau neva yra finišo tiesiojoje, tačiau jų rengimas pristabdytas dėl vyriausybės pasikeitimo. Juos ketinama teikti rudenį. Tuo metu valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pavaduotojas pripažino, kad investicinės sąskaitos deklaravimas yra sudėtingas. Inspekcijos duomenimis investicinė sąskaita šiame deklaruota pirmą kartą. Ją deklaravo daugiau kaip 26 tūkstančiai gyventojų. Paskirtasis premjeras nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip vieni metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga tikina, kad visada užtikrins, jog valstybių narių interesai būtų visapusiškai apsaugoti, šiandien pareiškė Europos komisijos atstovas spaudai. Tokį pareiškimą institucija išplatino po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino visiškai nutraukti prekybą su Ispanija. Atstovas išreiškė viltį, kad Jungtinės valstijos vykdė savo įsipareigojimus pagal bendrą pareiškimą, kaip ir Europos Sąjunga vykdo savuosius. Jis taip pat pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po Jungtinių valstijų prezidento pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. Technologijų milžiniai Apple nepavyks išvengti ES skaitmeninių rinkų akto nustatytų konkurencijos taisyklių. ES teismas šiandien atmetė bendrovės pateiktą ieškinį. Ji buvo apskundusi ES sprendimą taikyti griežtesnės taisyklės jos operacinei sistemai ir mobiliųjų programėlių platformai. Bendrovė buvo viena iš aršiausių šio įstatymo kritikių ir praėjusiais metais ragino ES jį panaikinti. Apple taip pat buvo pateikusi ieškinį ES dėl žinučių programėlės, tačiau teismas nusprendė, kad su jie susiję bendrovės teisiniai veiksmai nenagrinėtinė. Šios dienos sprendimas yra dar viena pergalė Europos Sąjungos skaitmininę rinką prižiūrinčiai Europos komisijai po to, kai kiek anksčiau iškeltas bylas taip pat pralaimėjo platformą TikTok ir Jungtinių valstijų technologijų milžinė Meta.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse, jau iškrito beveik visas šią mėnesį įprastas kritulių kiekis, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, vidutiniškai šalyje iškrito 53 mm kritulių, o tai sudaro 63% Liepos mėnesio normos. Skelbima, kad pirmosiomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų Rūda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai ir Rietavas. Tuo metu mažiausiai Lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Kruojui bei Raseiniams. Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus lauks pietų ir vakarų Lietuva. Baltarusis verslininkas Dmitrijus Skinderevas teigia, kad dėl kritikos Svetlanos Cichanouskajos biurų jam grėsia netekti pabėgėlio statuso ir leidimo gyventi Lietuvoje. 2020 lapkritį Cichanouskajos kvietimu į Lietuvą atvykęs verslininkas tvirtino turintis iki 2027 galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje ir pabėgėlio statusą, tačiau birželį buvo iškviestas į migracijos departamentą. Jo advokatas sako, kad migracijos departamento pranešime parašyta, kad Skinderevas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tuo metu departamentas tikina, kad dėl minėto asmens jokio sprendimo kol kas nėra priimta. Kelias įmonės Lietuvoje ir Lenkijoje turintis Baltarusis tikino Lietuvos institucijų dėmesio sulaukęs, kai viešai pradėjo kritikuoti Cichanouskajos aplinką, jos biuro veiklą, kelti klausimus dėl finansavimo skaidrumo. Vyro teigimu, Baltarusijos opozicijos lyderės artimiausioje aplinkoje nėra ne vieno asmens, 2020-aisiais aktyviai dalyvavusio protesto akcijose ir rinkimų kampanijoje. Be to, pasak verslininko, Aleksandro Lukašenkos režimui nutekėjo kai kurių aktyvistų, dalyvavusių įvairiuose opozicijos projektuose duomenys, jie buvo suimti uždaryti į kalėjimus. Teigiama, kad per tuos metus, kai veikė biuras, Europos valstybės ir Jungtinės valstijos jam skyrė apie 380 milijonų eurų, kam išleisti pinigai esą neaišku. Seimas pritarė energetikos įstatymų pakeitimams. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnę pasaugojimo paslaugą šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to, pakeitimai esą užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamai dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinkle ir susigražina, kai jį jiems reikalinga.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidento vadinamoji taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta dešimtims tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių, pranešė vienas tarybos pareigūnas. Jo teigimu, ši zona galėtų tapti pradiniu tašku palestiniečių technokratų komitetui. Jis turėtų perimti kasdieninį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpiu pasibaigus karui. Tuo metu pastangos įgyvendinti Jungtinių valstijų remiamą paliaubų planą Gazos ruože stringa jau kelis mėnesius. Nuo tada, kai spalį įsigaliojo Izraelio ir Hamas paliaubos, Izraelio pajėgos išplėtė savo buvimą Gazos ruože ir dabar kontroliuoja daugiau nei 60% teritorijos. Prancūzijos konkurencijos priežiūros institucija šiandien apkaltino jungtinių technologijų milžinę Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram socialiniai tinklai, padarius rimtą ir tiesioginę žalą Prancūzijos žiniasklaidai, nes ji nesumokėjo kompensacijos už publikuojamą turinį. Tarnyba įpareigojo jungtinių valstijų technologijų milžinę surengti derybą su pagrindiniais laikrašiais ir naujienų agentūromis dėl mokėjimo už jų turinį naudojimą pagal 2019 Europos direktyvą perkeltą į Prancūzijos teisę. Pagal šį teisės aktą socialiniai tinklai privalo mokėti už perpublikuojamą naujienų turinį. Tradicinių žiniasklaidos įmonių visame pasaulyje verslo modeliai šiuo metu nukenčia, nes skaitytojai vis dažniau naujieną skaito socialiniuose tinkluose.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis GER.

0: Pietų Korėja siekia pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Iki 2035 metų bus pastatyti papildomi dirbtinio intelekto duomenų centrai, kurių galia sieks 10 gigavatų, taip padidinant bendrąją galę iki 18,4 gigavatų, o bendrą investicijų sumą iki daugiau nei 1000 trilijonų vonų, sakė mokslo ministras. Greitis vienintelis būdas išlikti. Turime užsitikrinti pagrindinius dirbtinio intelekto elementus greičiau nei bet kuri kita šalis, sakė jis. Analitikų teigimu didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Pasaulinėje dirbtinio intelektų sistemoms reikalingų pažangių atminties lustų gamybos rinkoje dominuoja trys įmonės – Jungtinių valstijų milžinė Micron bei Pietų Korėjos bendrovės Samsung Electronics ir SK Hynix. Jų pelnas ir akcijų kainos pasiekė svaiginančias aukštumą šalies vyriausybė ir technologijų bendrovėms investuojant šimtus milijardų dolerių į dirbtinio intelekto įrankių mokymą ir veikimo užtikrinimą. Sparčiai kylančios atminties ir saugojimo lustų kainos perleidžiamos vartotojams. Šį mėnesį Apple padidino nešiojimų kompiuterių, MacBook ir planšetinių kompiuterių taip pat kainas. Šis dirbtinio intelekto sistemoms reikalingų lustų bumas taip pat paskatino darbuotojus reikalauti didesnių atlyginimų. Bendrovė Samsung gegužė išvengė didelio streiko, susitarusi su didžiausia profesinė sąjunga dėl permainų. Pietų Korėja įsipareigojo šiais metais trigubai padidinti išlaidas dirbtiniam intelektui, siekdama prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Kinijos kaip viena iš pasaulio dirbtinio intelekto sektoriaus lyderių. Britų leidinys The Financial Times pranešė, kad Apple siekia pirkti atminties lustus iš Kinijos gamintojo. Bendrovės, kuri, kaip ir jos konkurentai iš Taivano, turėtų pasipelnyti iš tiekimo trūkumų. Nors Kinijos bendrovėms mažesnės darbo sąnaudos ir didelė vidaus paklausa suteikia pranašumą, šalies technologijų augimas gali būti neberibis. Pasak analitikų, tai veiksnys, kuriuo korėjiečių gamintojai kaip Samsung dabar nori pasinaudoti. Įsitvirtinę Azijos lustų gamintojai gali pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu iš dalies todėl, kad jie išlieka novatoriški. Svaiginančio greičio augimas šiame sektorijoje, kur per pastaruosius metus Samsung akcijų kaina pakilo daugiau nei 430%, o SK Hynix net 770%, kelia nerimą, kiek ilgai dirbtinio intelekto bumas dar tęsis. Dalis analitikų į būsimą paklausą žvelgia optimistiškai, pasak jų, paklausa išliks didelė, atsižvelgiant į vis gilesnę dirbtinio intelekto priemonių integraciją į verslo veiklą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: stuff like this.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Geras FM.
1: Yeah. Anita Maluma.

0: Edo naują albumą pirmąjį nuo 2019. Apie tai seniau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Maištininkė ir pramogų pasaulio legenda Madonna daugiau nei 40 metus nuolat pasirodydavo vis kitokią, laužydama tabu ir tradicijas. Dabar popmuzikos karalienė, kuri pirmąją tatuiruotę pasidarė 62 ir sukėlė Vatikano pasipiktinimą dėl krikščioniškos simbolikos maišymo su seksualiniais vaizdiniais, grįžta su pirmuoju studijiniu albumu nuo 2019 metų pavadintų Confessions 2, Išpažintys 2. Pavadinimas yra aliuzija į jos 2005 metų šokių popmuzikos albumą Confessions on a Dance Floor, į pasaulį paleidusių tokius hitus kaip Hang Up. Reklaminė kampanija prieš albumo išleidimą jau sulaukė didžiulio ažiotažo. Religija ir tikėjimas daro įtaką Madonos kūrybai nuo jos karjeros pradžios. Itališkų šaknų turinčioje dievobaimingų katalikų šeimoje 1958 metais gimusi dainininkė savo griežtą auklėjimą dažnai vadino jėga, kuri skatino jos ambicijas. Kartai į savo tėvą pavadino religingų robotų, tuo, kuo pasak jos, ji pati niekada nenorėjo tapti. Šiandien Madona išpažįsta kur kas asmeniškesnį dvasingumą. Neseniai interviu tinklalaidėj ji teigė tikinti į visatą ir dėkojo angelams sargams už pagalbą per tamsiausią savo gyvenimo akimirkas, įskaitant atvykimą į New Yorką 17 beveik be pinigų ir nieko nepažįstant. Jos 1983 metų debiutinis albumas Madonna, kuriame buvo hitas Everybody, įtvirtino jos kaip kylančios žvaigždės statusą, tačiau pasaulinė legenda jį tapo būtent dėl pasiryžimo mesti iššūkį religinėms konvencijoms ir tradicinėms nuostatoms apie moterišką seksualumą. 1984 metais muzikos kanalo MTV apdovanojimų ceremonijoje vestuvinę suknelę vilkinti Madonna atliko dainą Like a Virgin, kurios metu taip pat voliojosi scenoje. Jos pasirodymas daugelį šokiravo, tačiau daugybei moterų jis ilgainiui ėmė simbolizuoti savarankišką apsisprendimą dėl moteriško seksualumo išraiškos. Per visą konservatyvaus prezidento Ronaldo Reigano kadenciją Madonna sąmoningai pateikė save kaip priešingybę tradicinėms šeimos vertybėms, kurias gynė Jungtinių Valstijų administracija ir įtakingos evangelikų grupės. AIDS krizės metu įtapo viena iš aktyviausiai sąmoningumą ir užuojautą skatinusių popmuziko žvaigždžių, nekartą garsiai pasmerkdama stigmą, su kuria susiduria živ užsikrėtę žmonės. Madonai provokacijos niekada nebuvo vien tik reklaminė taktika. Tai taip pat buvo asmeninės laisvės deklaracija.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM. When I met

0: Turistai Pietų Korėjoje plūsta į Starbucks kavinę su vaizdu į Šiaurės Korėją. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kažin, ar įmanoma įsivaizduoti didesnį kontrastą? Kava Pietų Korėjos kavinėje Starbucks globalizacijos ir kapitalizmo simbolyje gurkšnojantys turistai darosi asmenukę su vaizdu į komunistinę Šiaurės Korėją. Sveiki atvykę į Aegibong Starbucks Kimpe, mieste, kuris yra mažiau nei valanda kelio automobilių nuo sostinės Seulo, bet jau visiškai kitame pasaulyje nuo uždaros šiaurinės kaimynės už mažiau nei 2 km per Handango upę. Ant kalvos po observatoriją, iš kurios teleskopais stebima valstybė atsiskyrėliai įsikūrusi kavinė, nuo atidarimo 2024 metų lapkritį sulaukė 10 tūkstančių lankytojų iš Pietų Korėjos ir užsienio. Norintieji patekti į parką, kuriame yra kavinė, turi iš anksto užsisakyti bilietus. Tada lankytojai iš automobilių stovėjimo aikštelės važiuoja parko administracijos autobusu ir kerta kariuomenės patikros punktą, kurį saugo ginkluoti Pietų Korėjos jūrų pėstininkai. Ši kelionė yra dalis nuotykio. Einant paskutiniuoju Pietų Korėjos teritorijos ruožu, galima žvalgytis į dirbamo žemės ir kalnų peizažus šalyje, kurios įvaizdžiausienyje visišką kontrolę siekia vykdyti Kim Čen Uno vadovaujama vyriausybė. Į Šiaurės Koreją gali patekti labai mažai užsienio žurnalistų ar turistų, daugiausiai iš sąjungininkių Rusijos ir Kinijos, ir tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Formaliai Pietų ir Šiaurės Korėjos kariauja, nes 1950-53 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šias valstybės skiria teritoriją ironiškų pavadinimų – demilitarizuota zona. Pietų Korėja, kuri yra svarbi Jungtinių Valstijų sąjungininkė, saugumo srityje pakilo iš karo griuvėsių ir sukūrė pažangę ekonomiką. Šalyje susikūrė Samsung Electronics ir kitos technologijų milžinės, o štai Šiaurės Korėja, kurią geležinė ranka valdo trečios kartos lyderis, yra paralyžiuota sankcijų dėl siekio turėti branduolinių ginklų. Parko administracijos duomenimis nuo Starbucks atidarimo lankytojų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Pernai užsienio turistų skaičius palyginti su ankstesniais metais išaugo net 275%. Daugiausiai jų beveik trečdalis atvyko iš Kinijos.
1: Geras FM. I know I could lie, but I'm telling the truth.